Gledaš me oko, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

sebi zna. Šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Katarana. Vidjeli smo i Katarane s druge strane. Iskreno da ti kažem, optimističan sam.
1: Jesi li? A to je dobro. Vidi, što se tiče ove utakmice protiv Švicarske, sad prvo mislim da će Sarajevo da gori. Ja, meni je žao samo zbog euforije, dakle, ono, bilo je prelijepo u petak na večer. Ja nažalost nisam bio u Sarajevu, imao sam ranije preuzetih obaveza iz februara mjeseca gdje sam običao nešto pa nisam mogao da pogazim riječ. Dogovorio nešto u februaru davno.
0: Znaš šta ti je bilo?
1: I potrefilo se na 12.
0: Na 12. Dakle, da su ljudi znali da ćemo, eto, baš mi igrati utakmicu 12. Čudno je nekako bilo u Sarajevu, znaš, na ulici nije bilo gužve, ali u svim ovim mogućim fanzonama, kafićima, restoranima, nekim livadama, javnim površinama, trgovima, bilo haotična situacija, opsadno stanje građana, odnosno navijača. A na ulicama, u trenucima, ono, nigdje nikoga, bukvalno isto kao da je, ne znam, nije ono, nedjelja, rano ujutro, prosto nema ljudi, ali shvatio sam, ljudi su vrlo fokusirani, koncentrisani kad su utakmice u pitanju, prate, nebitno je, primijetio sam da je nebitan i spol, i žene i muškarci prate, i stariji i mlađi, svi prate svjetsko prvenstvo.
1: Demirović. Ja bi prvo zabranio igračima da se farbaju.
0: Što?
1: Pa šta sam rekao ja u petak ujutro?
0: A što misliš da će to farbanje sada?
1: Pa to je to, dakle, čim ti malo, to je Nikola Nikić davno rekao, ono, igrači koji, ono, ti ljepši, ono, koji popravljaju frizuricu, nema golova tu. Dakle, je li Demirović zaslužio da igra u prvih 11? Evo sad recimo protiv Švicarske.
0: Pa vidim, mi smo poznati kao...
1: Vidi, drvlje i kamenje, ono, komentari na društvenim mrežama govore, ono, sve. Ljudi su ogorčeni, ono...
0: Pa mi smo poznati, ono, pa, da smo
1: zaboravili, znači. Zaboravili smo i Velsi penal. Dobro. Pa smo se očekivali da će se vaditi protiv Italije. Pa ništa ni protiv Italije. I utakmica protiv Kanade, izađe sam pred golmana, on ono u Njemačkoj daje žmireć.
0: Pa ne znam ja, neki je problem. Neki je problem.
1: Očigledan problem.
0: Neki zastoj ima u realizaciji, i ne samo to, nego kao da kao neka loša sreća, kako bih ja rekao uopšte, nekako mu se ne da u redovima reprezentacije, sve ide dobro, sve je super fino, krasno, međutim kad treba ta završnica da se desi,
1: vidi,
0: izostaje.
1: On ima povjerenje selektora i počinje svaku utakmicu u prvih 11. Pa je li vrijeme za klub?
0: Pa možda jeste, što? Pa evo, vidjeli smo jedina Džeku na klupi, ja vjerujem da je on htio, što se kaže, životom da uđe na teren da igra, međutim ipak selektor zna zašto je to tako kako jeste. Mislim da Sergej Barbarez treba i zaslužuje potpuno i puno povjerenje svih nas navijača, svih nas fanova reprezentacije.
1: Ajde ovako, dakle, da pitamo šta ljudi kažu, dakle, možda mi griješimo. Meni smetaju te frizurice, ta neka plava kosica, i kod njega i kod Muharjevića, ono, smiješno. Dakle,
0: nije sve
1: to,
0: jedno,
1: ima niko da mu kaže, nemoj, druže, nije to to.
0: Pa dobro,
1: pogledaj, evo, Dedi na Džek, kad si vidio njega da pravi...
0: Pa dobro, ali ima puno drugih svjetskih futbalera koji imaju neke frizure i to sve.
1: Pa koji su to futbaleri?
0: Pa dobro, šta, nemoj.
1: Sve jedan propao koji se... Daj mi jednog, uzmi, pa hajde zanemari, dakle, Demirovića.
0: Pa ne znam iskreno što je to, kako on izgleda, šta ima na glavi, ali što se mene tiče...
1: Ne govorimo o njemu sad, govorimo o svima koji su to radili. Hajde, nađi mi jednog da je ono... imao neku wow karijeru, a da je ono...
0: Pa ne znam, pa da bi sad ovako u ovom trenutku, ali mislim sigurno da ima, mislim sad ko da je bitno šta je njemu na glavi, ali privlači pažnju malo i na taj način.
1: Dobro, ajde, pitaćemo ljudi, idemo na reklame pa se brzo vraćamo da otvorimo telefone, bit će ovo interesantno jutro.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

0: Evo ga Falko, idemo dalje. 8.27, Vienna Calling. Ostala mi ova pjesma još od Beča kad smo igrali protiv Austrije. Kaže nam slušatelj, evo ima igrača. Pazi ovo, Leo Messi je imao čudnu frizuru. 2016. iznenadio, kaže navijače, platinasto plavom kosom. Neymar. Da, evo, dakle, ajde Messi. Dakle, to mu je bilo jednom. Ali Messi ne znaju po frizuricama, već po igri. Neymar, često mijenjao boju kosti, nosio je plavu, ružičastu i srebrenu, a pa onda Griezmann, poznat po eksperimentisanju sa frizurama, uključujući i ružičastu kosu. I Demirović, jel? Dobro. Kaže nam slušateljka, ja stvarno pratim sve i vidim da taj Demirović nikad ništa nije pokazao, ne smeta mi frizura, ali smeta mi ako ništa ne pomaže u 5-6 utakmica za redom, dosta je više. Što se tiče igrača ostalih, svi se bore, ali nešto Memić kad uzme loptu, uliva mi neku nadu da će dobro izaći jer je stvarno brz. Memić je strašan, on me oduševio, dečko je sjajan.
1: Mislim da smo mi imali generalno utakmici protiv Kanade većinu igrača koji su bili vrlo raspoloženi na terenu i mislim da smo se onako baš, da tako kažem, kolokvijalno zadali da ne dozvolimo protivniku da nam da go i da se potrudimo onako da damo mi go. Žao mi što nije Edin Džeko ušao, rekao je selektor da je to zbog toga što je Kolašinac bio povrijeđen ono pred sami kraj utakmice, tad je trebao Edin da uđe u teren, na teren da zamijeni Seada. Međutim, hajde, do toga nije došlo. Nadam se da će imati nešto veću minutažu protiv Švicarske. Mislim da nam, bez obzira, pa, evo, i na ovu mladost i na brzinu i na sve, nedostaje ipak malo tog iskustva.
0: Mi na Švicarsku moramo ići na pobjedu. Nema više kalkulisanja. Pazi, nakon prvog kola svi po jedan bod, to je to. Dakle, tako je, ako pobjedi u drugom kolu, to je prolaz dalje.
1: Tako je, ja bih volio samo da mi budemo na drugom mjestu, jer koliko sam vidio, mi s prvog mjesta eventualno.
0: Nije točno.
1: Na Njemačku, meni se čini da idemo s prvog mjesta.
0: Ma nije.
1: Jer evo vidjeli smo Njemačku 7-1 s ovim Kurasavom. Dobro, hajde, mislim, nije Kurasavo sada poznata svjetska velesila.
0: Nema šansi, Njemačka sigurno će biti prva u grupi.
1: Da, ja.
0: Pa prvi ne može na prvog, to da znaš.
1: Ne znam, nešto mi je...
0: Prvi ide na treći.
1: Ma, znam, nego mi je nešto šuhveli, mi je nešto da budemo to prvi.
0: Pa šta, da kažeš da će Njemačka biti treća u grupi? Pa da
1: najbolje je da budemo u sredini. Ne znam, meni je to nekako...
0: Vidio, pobjedimo Švicarsku.
1: Dobro.
0: Katar, meč lopte.
1: Dobro.
0: Da izbjegneš te malo jače reprezentacije. Ostalo, sve ja ostaje.
1: Da tu kalkulišemo.
0: Da, ona, to su kalkulacije.
1: Ja pa slažem se, bolje bi bilo kalkulisat na Kataru nego na Švicarskoj, pa da izgubimo. Onda šta ćemo kalkulisat?
0: Evo da čujemo slušatelji šta kažu, ali stvarno sad možemo hladni glave da pričamo.
1: Evo prošao vikend.
0: Prošao vikend, svi smo sve

0: Idemo dalje, 10 minuta do 9 sati. Pred nama lijepi sunčan dan, temperature otprilike nekih 25, bit će nešto kiše, ne danas nego sutra.
1: Kažu meteorolozi, dakle pred kraj dana stiže promjena vremena, generalno nestabilno vrijeme, početak sedmice, ali kad se završi ovaj period, onda opet se vraća
0: samo u četvrtak suncu. Ne pada.
1: Da, nadam se da neće, u petak nije, padalo je u četvrtak prošli. Mislili smo da će i u petak, međutim, bilo je zapravo krasno i nije bilo prevruće, što je važno, jer u ovim fan zonama je bilo prevruće, pa onda kad se dodirnu fan zona i zrak, onda se to nekako iskompenzira.
0: Kaže nam naša slušateljka, mi trebamo biti ponosni što smo uopšte tamo, koliko ih ima, pa nismo mogli proći šta se tiče igre, vjerujem da je sve od sebe bitna, je da ova euforija. Lako je nama pametovati, kaže nam slušateljka. Pa vidi, kad smo već tamo, ajde da napravimo nešto.
1: Slažem se u potpunosti, bili smo tamo, evo, upravo se za malo čas, bio sam se vratio na taj baraž i na te utakmice koje smo igrali prije, evo, već koliko mjeseci. Mislim da je vrijeme da pričamo sada o ovome što
0: nam predstoji. To je naš mentalitet, mi moramo prvo u glavi da kažemo, ok, 11-11, znamo igrati, evo, imamo reprezentaciju koja može, mladi, dobri, brzi,
1: tako
0: hoće.
1: Svi nas evo hvale.
0: Potpuno je drugi mentalitet, ne ono, znaš, ranih godina, mi kad primimo gol, mi se nikad vratili nismo.
1: Ove
0: generacije, oni evo, u zadnjih utakmicama, gubili smo i... Pa stizali, vraćali se.
1: Ne, oni jedu i loptu i travnjak i sve.
0: Tako je, nema odustajanja. Dakle, utakmica se igra dok sudija
1: ne svira kraj.
0: Ne svira kraj.
1: Pa, apsolutno tačno. I mislim, sad ova grupna faza je super prilika koja zapravo svim reprezentacijama treba poslužiti da pokažu ono što oni umiju, ono što znaju.
0: Evo, kaže slušatelj, jedno interesantno razmišljanje što se igrača tiče. Dakle, Benjamin, Bajraktar i možda Memić na klupu, a početi sa Šunjićem, Mahmićem i obavezno prvih 11 Alajbegović. To je ekipa koja bi razbila Švicarsku. Alajbegović i Bajraktarević, evo, oni smetaju jedan drugom. Dakle, oni zajedno ne mogu igrati. I meni se čini,
1: meni je iz nekog razloga nešto Esmir malo draži. Ima moju simpatiju, ne da je bolji igrač ili loši ili bilo šta, nego mi je nešto draži kao lik, kao pojava. S druge strane, Kerim Alajbegović igrao fantastično. Mislim, i Esmir igrao, do duše rekomentarisao smo ove tri utakmice, malo je
0: igra drugačije.
1: Drugačije, jeste, drugačije. U odnosu na
0: Nesrljako,
1: u odnosu na baraž, na baražu igrao životom, prolazio kroz one igrače.
0: Kaže nam slušatelj, kaže, možda je to samo taktika da ne pokažemo odmah šta imamo i znamo. Možda, ali sad... Ja sam rekao da je protiv Kanade važno ne izgubiti utakmicu i evo, imamo prvu meč loptu protiv Švicarske. Ako pobjedimo, to je to.
1: Pa mislim da nas onda čeka dalja faza. 99,9%.
0: Ma ne, to je to. Dakle, sad samo pitanje je s koje pozicije. On osjeti Katar, realno najlakši protivnik.

0: Evo, mada su protiv Švicarske pokazali da i nisu,
1: da
0: tako,
1: nisu baš tako lagani,
0: ja, lagani kao što mi mislimo da jesu. Ali što da ne, što ne vjerovati, što se ne nadati, što promijeniti taj mindset da smo mi došli, eto, pa dobro je što smo došli.
1: Pa mi uvijek dođemo negdje kao luzeri, kao gubitnici, kao jedva smo mi to nešto, nemamo mi ni para i tako, to je generalno neka naša priča. Međutim, mi smo došli na svjetsko prvenstvo, ne s pričom nemamo mi para i to nešto.
0: Ko kaže da nema para? Ko nema? Možda ja i ti nemamo para, oni imaju.
1: Pa ne, oni imaju, oni imaju. I mislim da smo konačno u toj situaciji da ne pričamo da imali sponzora, nemali sponzora, imali para, nemali para. Oni imaju sve uslove da igraju kako na jednakom
0: para,
1: nivou, dakle, kao i svi ostali
0: svi
1: igrači.
0: Para. Dakle, svi
1: i oni pojedinačno i savez.
0: Tako, tako, dakle, nije to neka sirotinska varijanta.
1: Ma kako, sirotinska varijanta. Vidjeli smo, mislim, generalno i koliko je organizator uložio novac, odnosno organizatori, pa i sam ovaj prijevoz igrača, reprezentacija sa tačke A na tačke B, tolike hiljade kilometara se dnevno pređu, i plus ovi autobusi i ono sve što smo vidjeli, video snimke naših kolega koji borave se trenutno na američkom kontinentu. Iskreno, nije jednostavno ni organizovati ovo svjetsko prvenstvo, ovo dođe koji neka olimpijada praktično, na istom je nivou, samo nema ta količina različiti sportova, jedan je sport u pitanju, ali ovo je praktično olimpijada fudbala. Eto, tako možda najbolje reći.
0: Kaže nam Jasmin, dobro jutro Hit FM, mislim da je u pitanju prva utakmica, igrali smo protiv domaćina, kao što je Dedić rekao, mi nismo imali mogućnosti da igramo, nego smo se imali mogućnost da se potučemo. Vjerujem da će biti druga priča protiv Švice. Ubili su nas fizički, tukli su nas.
1: Jači su bili.
0: Tukli su nas.
1: Pa vidi, neke reprezentacije igraju
0: malo. Ali sudija im je puštao. Nama je za svaki kontakt dao žute kartone, a ovim Kanađanima za onakvu grubu igru ništa. Onda je presjekao ono dva žuta, to bi bilo potpuno drugačije.
1: Bilo bi sigurno
0: drugačije. Onda bi mi mogli igrati druže, nego oni fizički su vrlo moćni.
1: Mada moram ti priznat generalno da sudije, bar koliko sam čitao i na internetu komentare ljudi koji prate jako fudbal i fudbalskih stručnjaka, i ono što sam ja kao neki gledatelj sam stekao dojam, da suđenje je do sad prošlo vrlo korektno. Mislim, generalno uz sve ove kamere, uz VAR tehnologiju, pa i onu kameru koju nose sada, kao neki, podsjećaju me na neke policijske specijalce sa onom kamerom sa strane.
0: Pa vidi, ono je dobra kamera, znači da vidiš šta je sudija vidio.
1: Tako je, tako je. I puno se vidi, iskreno, ovo svjetsko prvenstvo, mislim, generalno očito kako godine budu dolazile, prolazile, da će biti sve manje tih momenata nepoštenog dosuđivanja, laganja i tako nekih situacija. Evo, vidjeli smo i ako igrač odigra, padne, a zapravo nije pao, odnosno slaže da je prekršaj, onda dobije on karton, a ne onaj koji je napravio prekršaj.
0: Evo kako izgledao grozno kad je Vasilj izašao da izvuksi onu loptu pa udario igrač. Prvo ono,
1: ja
0: prvi mak, ja rekao šta bi.
1: Ja se prepao.
0: I rekao da ga nije glavom, ako izgubimo Vasilja, gotovo.
1: Ja sam se bio prepao još kako je pao dole na pod i udario glavom od pod i malo ono bilo, odskočila je glava, da tako kažem. Evo sad se naježih opet, u tom momentu kad sam to gledao, samo sam molio Boga da bude.
0: Dobro, ajde da vidimo. Dakle, imamo još 3 minuta, samo pričamo o ovoj temi. Ako hoćete da kažete svoje mišljenje, imate neku ideju za sastav protiv Švicarske, onda nas pozovite. Jednostavno, brzo će ovo proletiti, dakle, ovih 15 dana, koliko imamo mi, dakle, imamo četvrtak, 18. i 24. što se grupe tiče.
1: Tako je, tako je, tako je. Što je u biti, evo, danas je 15. Znači, nije ni 10 dana, 9 dana.
0: U ovih 10 dana ćemo znati.
1: Znaćemo jesmo tu ili nismo tu, idemo li dalje ili ne idemo dalje. Drago mi da nećemo mijenjati bazu, vidio sam da će neke, dosta zapravo reprezentacija, mijenjati te baze, valjda u skladu sa tim kako im bude odgovaralo u tim novim.
0: Ma mislim, pazi, to su profesionalci, druže, to isto nama, ne znam, promijenimo šoljicu kafe.
1: Jasno sve. Mislim,
0: to je naučilo čitav život u karantinima,
1: da.
0: U avionima.
1: Pa jest, u pravu.
0: U hotelima.
1: Pa tako je, pred utakmice generalno, dan, dva.
0: Njima samo treba mir da se maknu od ovih naših navijača, jer ovdje kad su bili na pripremama, razgovorili smo ih. Evo, samo koliko je mali,
1: u St. Louisu,
0: uhvatili
1: su
0: se svi Begovića da snimaju reklame, daj reklama, daj ovoga, daj onoga, mislim, to je bilo stvarno, to je za njih

0: s učiteljicom.
1: Dobro.
0: I ja ti uđem, tako išao po nekim sobama, tražio simpatiju.
1: Dobro.
0: I uđem u jednu sobu i nema tu nikoga.
1: Dobro.
0: I ovaj, moram ti ja u WC, uđem u WC i padnem u WC, ovaj slomim zub.
2: Ja to neću ni komentarisati. Sve mi je jasno. Moj crni Andrej, šta ti radiš? Dobro. Idemo dalje. Idemo, imamo jednu super priču. To smo obećali našim najmlađim slušateljima. Jutros kad sam došao na posao, dočekale su me sličice. I,
0: tako je.
2: Kaže Zemira od našeg drugara, koji je donio, mi smo njemu dali kad nije on imao i on je sad kupio, našao i donio nama.
0: Apsolutno tako, dječak.
2: I mi ćemo opet djeci da damo.
0: Tako je. Dječak je bio tu u petak kada ti već nisi bio tu. Zove se dječak Amar i neko stidljivo kuca na vrata. Razmišljam ja ko je rekao slobodno.
2: Ali to je bilo pola, na samom početku smo mi njemu, njega jest, je, ili jest, Nana je. Njega dovela da.
0: Mislim da je da, mislim da da. Došao je sa Nanom, bio, tad nije imao, mislim.
2: Pazi, mi njemu dali dva paketića, jedan, koliko, on nama donio pet.
0: Tako je, da se zahvali.
2: I vidiš ti to ono što ti ja govorim, Andrej, daj da bi dobio.
0: Pa jeste to, to je apsolutno tačno.
2: Ajde da podijelimo, dakle imamo pet paketića sličica, ako nema vaše dijete, evo mi vam dajemo 061 010 030, naš je broj, morate biti brzi, dakle mi dobili od naših slušatelja, mi dajemo vama. Idemo biti brzi, ovo je sjajno, dakle naši slušatelji su nevjerovatni.
0: Pa evo, mimo našeg Amara.
2: Krenulo je od nove godine od onih čokolada. 125 kg čokolade smo mi dobili samo u januaru i sredinom februara, kad smo rekli dosta više, nemoj
0: too much.
2: Evo, a sad zamisli da imamo te čokolade, to se sve topi, nemamo frižider.
0: Ne bih ni da zamislim da ih sada imamo, zato, nije baš praktično.
2: Znao sam još šta će da bude. Tako da,
0: a imamo, do sad ih pojeli ne bi.
2: Imamo sličice, brzo 061 010 030 naši broj, morate biti brzi jer ovo će da pukne, dok se rekao keks. Nevjerojatno, po cijelom svijetu ih nema, ne samo, ja sam mislio ono, ajde Bosna Mala pa su poslali samo jedan šleper, međutim nigdje na svijetu to nema da se kupi normalno ono sad.
0: Pa veća je...
2: Odeš, kupiš dva, tri paketića pa opet sutra tako i ono dok je svjetsko prvenstvo da to lijepimo, da sve imamo...
0: Ako imaš sreće.
2: Međutim, nije tako. Nema nigdje. 061, samo kod nas. Idemo brzo, pet uključenja, pet paketa. To je ono što imamo danas. To i dajemo, sve što imamo mi dajemo. To je Almedin piše, može Almedin, ali moraš pozvati, dakle daj da se čujemo. Brzo, dobro jutro, halo, u programu ste, ko je sa nama? Dobro jutro, šta je sa ovim novim telefonom? U programu ste, dobro jutro.
3: Jutro.
2: Jutro, jutro, kako ste?
3: Dobro, vi?
2: Evo, dakle, malo smo analizirali Kanadu i zaključili da su nas Kanađani istukli. Da su onako fizički bili jači, da
3: ubili hljeb.
2: Ubili su brašnu nam. Ne hljeb, brašnu su ubili. A sudija im dopustio. Tako da, žao mi bilo, to su djeca. Tako da, pa vjerujem da ćemo protiv Švicarske pokazati u stvari što znamo i umijemo. Eto, jedno čekam.
3: Kako te male države, to je uvijek tako bilo. Gledaju na sve moguće načine da nas maknu, ali eto, dobri smo, bolimo se, ja se nadam najbolji.
2: Pa vjeruj mi, ja 30 godina pratim fudbalsku reprezentaciju od početaka, dakle, od kapitena, kako se zove ovaj naš iz Bugojna, Vlatko Glavaš. Od Vlatka Glavaša pa evo do Edina Džeke.
0: Koje?
2: Nema utakmica, pa sam i radio sa reprezentacijom, pa svašta nešto. I evo prvi put imam taj neki dobar osjećaj da smo se posložili i da smo našli tu neku da nam se mentalitet promijenio, gospođo.
3: Ja, ono što kažu, sreća prati hrabri, a momci su stvarno hrabri.
2: Jeste, borili su se, ali pazi, ti kad se boriš i sreća ti se osmijehne. A ti onako kad se pustiš da te neko mlati, onda je tu već motaj kablove.
3: Mada je to, fudbal je to, evo, ko je očekivao da Katar nako bude borbe.
2: Pa vidi, Katar je odigrao za nas što niko nikad nije.
3: Pa to.
2: Dakle, sad da je ostalo 1-0 za Švicu, sad bi oni imali 3, mi Kanada po 1 i već bi to bilo grozno vidjeti na tabeli.
3: Pa svi

0: Idemo dalje, 9.22, jutro na Hit FM-u, evo malo o svjetskom prvenstvu, malo dijelimo sličice, malo, malo šupljiramo. Ljude, interesuje kako se slomio zub, ali i ne interesuje mi stvarno ta priča.
1: A nije ništa toliko fascinantno bilo, nego je...
0: A da ti nije neko slomio zub, ono,
1: nije neko.
0: Sačekao te.
1: Nije nego, aj pa sad vidi, možda je bilo...
0: Desi kroše.
1: Vidi, to je bilo sad koliko, nije to bilo, prije 20-ak godina, nije prije 20, prije 15-ak, 17 godina, situacija je bila da je zapravo ta moja simpatija...
0: Nemoj ti meni objašnjavati, ženi ti objašnjavaj.
1: Prethodno, ma što ću ženi objašnjavati to kad sam imao 13 godina. Prethodno je cijelo kupatilo istuširala i ja sam ušao u to kupatilo i tako slomio zub.
0: Hoće to. Samo tebi. 061-010-030, kome smo običali sličice?
1: Eminu, Elvedinu i Kerimu.
0: Kerim, legenda zva, malo čas nagovori otcada. Pazi, otac zove, a mater će da dođe. Pa
1: dobro,
0: kako su oni se fino podijelili.
1: Dogovori, kuću gradi.
0: Evo nam Shakire. Nema hita dok Shakira ne zapjeva, džaba sve.
1: Pa vidi, mislim, generalno Shakira ima taj neki... sve su joj pjesme plesne, znaš, i nisu ono da ti sada sjediš, ja ne vjerujem da recimo Shakirini koncerti nisam bio ni na jednom nikad, volio
0: bi... Nisi bio na koncertu Shakire?
1: Pa volio bi, a vjerujem da se tamo samo pleše.
0: Kad je bila u Domu mladih.
1: 2002.
0: Yes. Jedva napunila Dom mladih. Jedva.
1: Bijelila karte, džaba.
0: Jest. Idemo s uključenjima da vidimo ko nas zove. Da vidimo, da vidimo. Želimo dobro jutro. U programu ste. Halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ko je to raspoložen danas?
2: Da, jako raspoložena, slušam vas kao i svako jutro.
0: Je li vas interesuje kako je Andrej slomio zub kad je imao 13 godina? Toliko informacija, evo, hoće Amerikanci i Iranci da potpišu ovaj mirovni sporazum, a on kaže, je bio na ekskurziji u

0: malo drvenik, jel mali?
1: Mali, mali.
0: Mali drvenik. Mm-hmm. Kako tu?
2: A vidjet ćemo, hoće poslušati Netanjahu.
0: Vidjet ćemo, dakle, toliko informacija on priča kako je na ekskurziji slomio zupe. To s kim ja radim, majko draga.
2: Ne, ja sam se vodao po sobama.
0: Ajde, kako ste vi preživjeli utakmicu protiv Kanade? Da nam
2: recite. Jako teško. I u pravu ste, stvarno su bili grubi i zaista su nastukli. Ali tako kao da je bio bok smekča, ne ja, utakmicu.
0: Ali imali smo sreće. To je čudo jedno. Dakle, kad Kološinac kide onu loptu, ono je bio, ja sam nju vidio već ono potono kad ono prečka. Rekao, je ušla? Kaže, nije.
1: Nije. Rekao, idemo dalje.
2: Vidjela sam kad je i Kološinac dva put spasio situaciju.
0: Joj, jes bilo. Pa onda, onaj prazan go, onaj, jel Katić ho izbacio s linije? Katić.
2: Bilo je strašno. Dobro, je makar neke ovaj jedan. Hajde, nadamo se da nije šita ko što je nekad bila kad su one džake igrale.
0: Ma ništa,
2: joj,
0: dakle...
2: Džake u sjećanju i onaj Petković, njihov trener, to više nije to.
0: Nije to, dakle, Katar ih je naučio pamet.
2: Jeste.
0: Ali oni se znaju, znaš šta kažu, ja gledam ovaj, sad ja ono, s kim igram, onda idem na njihove portale, ove sportske.
2: Da.
0: I sad oni kažu, okej, nije bila naša noć, ali kaže, evo, kaže, Bosna, plitak potok, pa ćemo, kaže, s Kanadom da vidimo, hoćemo li biti prvi ili drugi u grupi, ali oni su prošli, dakle, nema.
1: A što se njih tiče?
0: Kaže, proizvodnja ovih čokolada u Švicarskoj porasla, kaže, iće čokolade ko halva. Ma neće moći.
2: Ove noći, ma ja, ne damo se ni mi. Ajde, vidjet ćemo, nadat se u svakom slučaju.
0: Li...
2: I hvala reprezentaciji što nam je ulijela ovu nadu i što je podigla raspoloženje cijeloj naciji.
0: Joj, kad sam vidio, vidi, palo mi je nešto na pamet, kad sam vidio da se u sred Zagreba gleda utakmica i slavi golovi naše reprezentacije, ovaj, treba stvarno sad, evo oni, Hrvati igraju u srijedu protiv Engleza.
2: Uh-huh. Da.
0: Treba to ovaj,
1: ispratiti.
0: Treba to ispratiti stvarno ovaj, da vratimo kako mi znamo.
2: Tačno.
0: Ko nama, dakle, ruku mi ćemo obe, evo sve, dakle, da pokažemo.
2: Stvarno golemo, vizavi ovi.
0: I da pošaljemo ovim nacionalistima dole jednu lijepu sliku kako se to gospodski radi, dakle.
2: Jesi, pravo si skroz.
0: Treba pokazati stvarno ovaj, ko smo mi, dakle, ko su Sarajlije, evo obraćam se, pošto se mi čujemo samo u Sarajevu, Sarajlijama, ajmo pokazati šta su i ko su Sarajlije.
2: Tačno, slažem se.
0: Hoćemo li sličice, imamo još?
2: No, evo moja unuka, Neno, molim te, hoću, ona bi došla vrlo brzo.
0: Ako možete brzo, onda dva paketića za vas, može?
2: E, super.
1: Kako se zove djevojčica?
2: Znači koliko je oči iskolačila. Iskolačila, oči ne možda vjeriti da će zvati.
0: Evo, čuvam ovdje. Da. Andrej hoće da otvori, ja ga sve po prstima. Ne diraj, to je za djecu.
2: Ne dajte, Andrej, rećete dva za Aminu. Amina će brzo doći.
0: Amina, čekamo Aminu, hvala lijepo. I s njim smo završili, tako da. Nema više. To je to što se danas tiče. Mi što dobijemo, mi damo. I jedini smo mediji koji je to radio, koji je djeci obezbijedio, pa boga mi smo fino mi djecu.
1: Pa fino, na kraju fino kad se sve to sabere, mislim ovako djeluje to možda simbolično, jedan, dva paketića sličica, međutim evo nema i nikako da se kupe, ni da se nabave, ni da se bilo šta desi sa njima. Ovaj, i upravo
0: evo našeg slušatelja u Zagrebu kaže, zato ćemo mi pobijediti za vas i za nas. Vjeruj mi, Darko se zove naš slušatelj iz Zagreba, Darko druže, mi smo u dresovima. I navijamo za vas, dakle za nas, za Hrvatsku, protiv Engleza.
1: Pa navijali smo mi za Hrvatsku i na prethodnom svjetskom prvenstvu, ne znam što ne bi navijali na ovom. I u pravu se treba pokazati svim nacionalistima kako se zapravo navija i kako se organizuju
0: druže,
1: ovakve
0: pa ima,
1: situacije.
0: Ne, nema bliže, evo dakle, tako, sada
1: pa
0: navijam.
1: Logično, pa gdje ljetujemo? Evo,
0: kakve veze mi s Englezima imamo? Nikakve.
1: Pa eto tako što smo Evropa i ne znam, to nam je veza.
0: Kakva je Evropa druže?
1: Pa dobro, mislim Velika Britanija, Englezi, oni su prijatelji Bosne i Hercegovine.
0: Ma sve okej, druže, ali kad je ovo u pitanju...
1: Tako je, Hrvatska nam je tu, mislim.
0: Druže, ja se sjećam Luke Modrića kad je igrao za Zrinski.
1: Kad je to bilo? Kad je Luka igrao? Ima ti...
0: Ne, stvarno, ja sam gledao Luku Modrića kad je igrao za Zrinski.
1: Ne, 20 koliko.
0: Ma, a to je ono kako čovjek može da pogriješi. Nik

0: nagradnu igru koja se zove Ti si moj pik, a kako to izgleda, pratite naše društvene mreže. Evo, može i Zana, naša slušateljka pisala je poruku, dakle, Zana Turčalo, piše Andrej. Da li roditelji mogu ući jer je teško da će sama htjeti? Dakle, ako neko dijete ilma neće samo ili ne može samo, ako su manja djeca, dozvoljeno je da roditelj bude u pratnji, ali ako je dijete, ono, ne znam, 10 godina, šta će mu mater da ga drži za ruku?
1: A nema potrebe,
0: mislim. Pa ne, nemoće zauzimati mjesto.
1: Dakle. Tamani, možda je super prilika, evo, malo i za socijalizaciju, mada, mislim, djeca od 10 godina već bi trebala biti, ono, daleko socijalizovana.
0: Ako je 4 godine, evo, djeca do 6-7, mogu uz pratnju roditelja, ali ono, nek roditelji čekaju, brate, ima kafić, pa ćemo piti kafu.
1: Pa tako je, malo, svi mi družimo, poznamo se.
0: Tako je, dakle, film traje neki sat i...
1: Sat i po, meni se čini, evo, sad ćemo tačno provjeriti da ne bude... Priča o igračkama nam dolazi u kina.
0: Vidi koliko traje film.
1: 20. Evo samo sekundicu. Znaš kako ti je to kad nešto tražiš,
0: to kad nešto tražiš.
1: Kad nešto tražiš nikako da nađeš. Film traje 2 sata.
0: 2 sata.
1: 2 sata traje film.
0: Piši Amar i Afan Aganović, 8 malci, kaže 8 i 10 godina. Oni mogu sami, dakle braća Afan i Omar.
1: Evo ga, 8 i 10 godina.
0: Tako je.

0: sam nikad bio, nadam se da će biti prilike nekad u životu, ali fotografije koje sam vidio, što od naših ljudi koji su bili tamo, što na dokumentarnim filmovima, što na ovim podcast pričama, YouTube vlogovima i koje čemu, stvarno ta Japan vrijedi otići, vidjeti, pogledati kako ljudi žive i možda nešto probati, naučiti. Nažalost, kratko se bude na tim putovanjima, desetak dana svega, a kad bi čovjek mogao priuštiti sebi i vremena i para i svega, da ostane tamo recimo pola godine, godinu, pa da upozna tu kulturu na jedan pravi način, možda bi se nešto i u našem mentalnom sklopu promijenilo, pa možda više ne bi bacalo smeće po gradu.
1: A kad bi to nama naumpalo?
0: Pa ne bi. U ovom sada momentu teško. Mi smo sada
1: A žena mi je ona što je zablistala iz Bugojna. Nismo je komentarisali.
0: Pa dobro, tek je zablistala.
1: O, pa sad mora vidjeti sad je ona.
0: Pročitao sam da je bila da je rekla da je bila sramežljiva.
1: Jest, vidi se na njoj da je sramežljiva.
0: Ja mislim da je.
1: Ja sam onda vidio da je ovo rekao, vidi se to da je to sramežljivo.
0: Da, dobro vidi, znaš šta, drago mi je da mi imamo sad jednu ono na prošlom svjetskom prvenstvu.
1: Kako se zove, daj, nađi mi to.
0: Na prošlom svjetskom prvenstvu je bila ona Hrvatica koja je ono žarila i parila društvenim mrežama. A sad ćemo naći ovu našu atraktivnu Bosanku, kako je zazivaju.
1: Daj, nađi to.

0: Jesi našao?
1: Jesam.
0: Vidiš ti kako ti je besposlica samo. Znaš, to znaš naći.
1: To znam naći. Pa znam, pa dobro, zahvaljujući danas internet, vrlo lako možeš doći. Njemu smo zaboravili.
0: Vrlo neumjesto.
1: Emina Dedić.
0: Ma za... Baš briga kako se zove, nego ovaj, ne može se druže od zastave. Zasaba je simbol države. Ne možeš ti minjak praviti od zastave. Lijepa si, zgodna si, sve okej, okay, ali zastava je zastava, zastava je ponos jedne države, pa tako i naše.
1: Apsolutno se slažem.
0: I ako niko ovu djevojku, evo, uopšte neću komentarisati njen fizički izgled i šta, ono...
1: Ne, moglo je ovo i drugačije, moglo je da bude neki šorc ili ne, nešto u bojama, zastava, u bojama plava i žuta, to je...
0: Ne možeš ti od zastave okay praviti minjak.
1: Ne možeš, ne bi trebalo, mislim, zastava mislim je ipak...
0: za zatvora.
1: E sad ja, ne znam kakav je realno zakon u tom pogledu, znam da se zastava ne smije zapaliti, poderati,
0: bacati, druže, pa mislim,
1: ne bi trebalo ni pogrešno da se stavlja, i tu imamo mi problem sa tim isticanjem zastave, sve mi to nešto stavimo, obilježimo, ali sve nam stoje zastave u kontra, naopako nekako, pa zapravo šaljemo skroz druge poruke, jer u različitim... kako bi rekao, poljima je različita terminologija u vojnom smislu, zastava naopak okrenuta je, koliko sam shvatio, poziv u pomoć, a mislim, mi nikoga ne zovemo u pomoć.
0: Sve okej, okay, lijepa si, mlada si, sve okej, okay, samo
1: ogrnut se zastavom je okej.
0: Okay. Okej, okay, ali od toga praviti odjevne predmete, a ne koji bi se mogao nazvati prostim, jednostavno ne stoji i nije u redu. Tako da neko, ako zna ovu djevojku, nek joj kaže da smo joj mi poručili, nek se pristojno obuče i da je lijepa i bez...
1: Bez zastave kao tog nekog odjevnog predmeta. Ili nek kupi neki odjevni predmet u bojama.
0: Ma mi ćemo je kupiti nešto pristojnije.
1: Plavo, žuto, nešto
0: evo,
1: ne nađemo.
0: Vidi da je obukla, ne znam, dres i neki šorts i...
1: Pa dobro, to je apsolutno prihvatljivo, mislim. I kad smo kod dresa, jedva čekam da vidim naše u plavom dresu. Mislim.
0: Dobro, ajde nek se ona oblači kako hoće, samo nemoj da zastavu koristi kao divni predmet, to je naš ponos, naša zastava, treba da se onako ponosno vijori, a ne da ide da se sjeda na nju po stražnicu, znaš da to nije okej.
1: Okay. Nije to nije u redu, definitivno nije u redu, to je ipak nacionalni simbol Bosne i Hercegovine, naša zastava, naš reprezent u svijetu.
0: Dobro, dakle, čestitamo navijačima Japana, oni su pokazali kako se to radi, dakle, kako biti gospodin, fino počesti za osobom i cijeli svijet priča o tome kako si ti u stvari.
1: I gubili su dva puta i dva puta se vraćali.
0: Eto, to, i Bog im da. Eto, kad si ti pristojen, normalno, onda ti Bog da. Vidi, ovo je bilo samo...

0: Jutros jedan rezime svega onoga što smo gledali do sad na svjetskom prvenstvu koje je ponudilo stvarno puno, mi se nismo obrukali, čak što više, naši momci su pokazali da znaju igrati i da samo hrabrije malo, dakle da jesu da su ovi Kranđani bili grubi, ubili nas ko...
1: A dobro, hajde, gledat ćemo imati neku priliku da im vratimo za ovo.
0: A nešto, dosta bod od Kanade, 3 protiv Švice, to je 4, 3 protiv ovih Katarana.
1: I sada

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: I evo 12.30 je i kako sam malo prije najavila, sad ćemo malo o aktivnostima koje nas čekaju večeras, ali i do kraja sedmice. Pa evo, s obzirom na to da smo nešto laganije krenuli u ovaj dan i ovu sedmicu u odnosu na aktivni vikend, večeras nas na Street Food Market Sarajevo čeka dalmatinsko veče. Pjevat ćemo najveće hitove Olivera Dragojevića i Džibonija u Tribute by Brod u Boci. Znate već da je Sarajevo ušlo u 40 dana ljeta i prije samog kalendarskog ljeta, i to na Wilsonovom, i znate da tamo možete pjevati, plesati, ali i jesti i piti, tako da vidimo se. Osim toga, pripremamo se ovu sedmicu za drugu utakmicu naših zmajeva koja će se igrati u četvrtak. Dotad čuvamo energiju i snagu i idemo u laganijem ritmu uz Olivera na Hit FM-u.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije pre...

0: Bahari Matahari, Snijeg je Bosnom grane prekrio. Kakva pjesma, kakav novi comeback našeg dragog Harija. Ovo je jedan veliki hit, odmah je osvojio naša srca, a sigurna sam da će trajati još decenijama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Rekuh u samoj najavi da ćemo malo opširnije utakmici. Jutro ste to radili s našim Emirom i Andrejem, ali evo

0: krila, Leptira i Tutti Frutti Band na talasima Hit FM-a. Vaše muzičke želje su također dobrodošle. Pišite mi 061 010 030, Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ

0: Aida kaže, draga Laila, može li nešto od Kaliopi? Kako ne može, Aida? Pa dugo nismo Kaliopi čuli ni u našem mini koncertu, tako da hajmo dvije muhe i jednim udarcem, što se kaže, da čujemo ovu fantastičnu ženu, da vi samo znate koliko je to dobra duša. Sigurna sam da biste je voljeli još više, kao i ja kada sam imala priliku, evo, da je upoznam, odradim nekoliko intervjua s njom i jednostavno to se ne može glumiti. Žena je takva, živi jednostavan život, voli ljude, svakome upućuje osmijeh i uvijek je pozitivna. Kaliopi slušamo za naše duše u našem mini koncertu. Pojačajte radio i uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi. Sad ih

0: od savjesti trube.
1: Nisi otrloga, nisi otrloga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je